0: Víte, vi har kørt os den her flyplæn, det skulle stå os her. Vi var ikke nødt til at flyve af rukkelig karri, jo man ordre smus. Hvor tog det over syne et på? Gitte!
1: Gitte!